Abra boy gui. Abo bube. Kwana wa bo bo. Esreye. Oni bani muabia wa bwa yai. Oni bani muabia wa bwa yai. Ajewa wa ruku to. Kutoro wa bo pa.